Ancik-ancik pucuing eri, tegese berdiri di atas ujung duri. Tamtu wae, lelaku iki mokal den tindakake. Mula pitutur iki mengkusas mitoyen posisi lan kalungguhan, ora nguntungake lan ora nyenengake, rawan lan bebayani marang diri kita. Mula aja padha main spekulasi katimbang ora nguasani babagan iki, mengko malah gawe kacilakan amarga saka tumindake dhewe. Mula sekabeng tumindak kudu didasari kanthi intelektual lan uga mung

asu jegok tanpa nyakot. Kajaba asu kuwi kewan kang tamak, rakus lan lobak. Padha karo mendung tak berarti hujan. Hananging tembung iki ngibarat akeh wong kang akeh polah lan suarane, nanging ora ana bukti karyane. Tegese akeh usul lan teorine, nanging kandas yen pustaka wujud barang aplikasine utawa praktek. Padha karo wong ngucap lan patrap ora padha. Tegese asbun asal bunyi tanpa kendali atine, dadi ketoke kereng ngedap-nyedapi.

ancik-ancik pucuking eri, tegese berdiri di atas ujung duri. Tamtu wae lelaku iki mokal den tindakake. Mula pitutur iki mengkusas mitoyen posisi lan kalungguhan, ora nguntungake lan ora nyenengake, rawan lan bebayani marang diri kita. Mula aja padha main spekulasi katimbang ora nguasani babagan iki, mengko malah gawe kacilakan amarga saka tumindake dhewe. Mula sekabeng tumindak kudu didasari kanthi intelektual lan uga mung

Ancik-ancik pucuing eri, tegese berdiri di atas ujung duri. Tamtu wae, lelaku iki mokal den tindakake. Mula pitutur iki mengkusas mitoyen posisi lan kalungguhan, ora nguntungake lan ora nyenengake, rawan lan bebayani marang diri kita. Mula aja padha main spekulasi katimbang ora nguwasani babagan iki, mengko malah gawe kacilakan amarga saka tumindake dhewe. Mula sekabeng tumindak kudu didasari kanthi intelektual lan uga mumpuni.

0: Nuwun poro marso wilujeng dalu. Kawulujengan berkah saha rahmating Gusti mugi tansah kaparingaken dumateng kula lan panjenengan sami. Pepanggihan wonten atur giaran ngobrol bareng komunitas lumantar program Satu Arah Mediun. Wonten ing kalenggan dalu menika kaparingaken rawuh saking para kadang-kadang matra masyarakat adat tradisi Mediun. Ingat tawasipun dalu menika wonten Ki Cornelius Joko Saptono. Sugeng dalu Bapak.
1: Sugeng dalu Bapak Dwiatmoko.
0: Iye, ugi panjenenganipun Ki Purwinarto. Sugeng dalu Ki Purwinarto.
2: Sugeng dalu Bapak Dwiatmoko.
0: Ugi panjenenganipun Roko Mas Suwondo. Sugeng dalu Kang Mas.
3: Sugeng dalu Mas Dwiatmoko. Iye. Para pamit banget.
0: Para marso wonten kalanggang dalu menika saking kadang-kadang matra Mediun badhe ngaturaken perembakan perkawis wontenipun makna sesaji salebetipun ruwatan. Para marso ngingi bab sesaji wontenipun ruwatan tegesipun ada tradisi Jawi menika mboten ateges nindakaken memuji utawi mujo wonten ing perkawis bangsa alus nanging menika satunggalipun basa kangge lambang utawi syarat ingkang kebak ing kaweruh. Tradisi menika satunggalipun wujud panunan donga raos penggalih ingkang nedahaken syukur hangurmati para leluhur sarto budidaya para kadang-kadang kangge njagi kangge keseimbangan utawi keselarasan gesang ing antawisipun ingkang maha kuwasa alam lan sedaya titah. Para marasa menika sekedhik bab sesaji wonten ing dalu menika. Nah, kadang-kadang saking matra mbok pilih mangke ngobrol bareng wonten ing dalu menika bab sesaji wonten salebetipun ruwatan. Monggo mbok pilih Bapak Joko Langkung Rumbin ngaturaken bab sesaji salebetipun ruwatan menika nggih.
1: Nggih, matur nuwun. Kados ingkang panjenengan dawuhaken kala wau Ki Atmoko.
0: Nggih.
1: Pilih sesaji menika mujudaken donga ingkang dipun wujudaken barang-barang. Dados upaminipun panyuwunan dhateng ingkang Maha Kuwaos menika dipun wujudaken bujeng salawuhipun. Menika ugi bujeng menika ugi nggambaraken raos persatuan utawi kerukunan sesarengan warga. Semanten ugi sanes-sanesipun mangke dados mangke pisang upaminipun pisang menek kenging menapa kok pisangipun pisang rojo kok ngagem degan menapa menika deganipun menapa menika kok pilihan boten waton degan ngeten kemawon sedaya menika nggambaraken menapa menika panyuwunanipun dhateng Maha Kuwaos boten namung dipun ucapaken utawi dipun aturaken kanthi donga ingkang secara lisan nanging menika nggih diwujudaken barang-barang sing dipun damel ubur rampi sesaji menika nggih nggambaraken menapa panyuwunanipun menika. Lah menapa kemawon sesaji menika utaminipun kangge ruwatan monggo mangke kita sareng-sareng kita uncai setunggal-setunggal kalian kadang-kadang sanesipun. Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Bapak Joko bab perkawis sesaji ingkang sampun dipun aturaken mlebetipun wonten sesaji ruwatan. Mbok bilih Ki Purwinarto badhe nambahi bab perkawis sesaji wonten ing salebetipun ruwatan.
2: Nggih. Matur nuwun Bapak Dwiatmoko wekdal ingkang pun paringaken. Kala wau Bapak Dwiatmoko ngendika bilih sesaji punika wonten ingkang naminipun inggih punika donga utawi panyuwunan wonten ingkang naminipun menika awujud syukur, wonten ingkang arupi inggih punika caos pirsa utawa caos bulu bekti menika. Salajengipun Bapak Dwiatmoko ngendika dados menika mboten namung kangge setunggalan setunggalipun nanging kangge sedaya inggih punika katur dumateng Gusti ingkang Maha Agung, katur dumateng alam semesta, katur dumateng sedaya sakehing ingkang wonten salebeting alam dunya punika. Pramila saged dipun wastani tiang Jawi punika menawi ndonga kanthi pungkasan rahayu sagunging dumadi dados sedaya nggih. Sedaya mboten namung khusus kangge manungsa tapi alam ugi dateng Gusti ingkang Maha Agung, ugi dateng sesaminipun gesang. Dados sedaya punika dipun dongaaken, dipun suwunaken supados sedaya punika wilujeng utawi rahayu kala wau. Ngaten. Kala wau sampun dipun ngendikaken dening panjenenganipun Bapak Joko Saptono bilih wonten buceng, wonten ubo rampe sedaya menika naminipun pralambang menika badhe kula aturaken salah setunggalipun kados buceng. Buceng menika wonten werni kalih, buceng brok menika ingkang bunder kados setengah batok, setengah parabola. Menika nggambaraken inggih punika gambaripun bumi. Bumi menika bunder. Lajeng ingkang setunggal menika buceng ingkang lincip menika nggambaraken gunung. Dados sedaya punika inggih arupi bumi, gunung punika inggih bumi, lajeng bentuk parabola punika inggih bumi. Pramila menika ngaturi panuwun syukur, bersyukur. Bersyukur dumateng bumi ingkang dipun panggeni. Pramila para pepunden utawi para pujangga menawi nandukaken menika ngaturi pirsa dumateng ibu bumi bapa angkasa ingkang paring sandang kelawan tedha, dipun lenggahi rinten kelawan dalu, mugi-mugi dipun suwuni jurung pangestu wilujeng wilujeng sarinten sedalunipun pikantuk berkah pangestunipun ingkang rawuh sepuh utawi ingkang anem. Dados tunggal mawon menika artosipun kados ngaten menika. Pramila menika mboten lepat menawi budaya nggih. Budaya Jawi punika dipun wastani budaya adiluhung. Menika nembe setunggal. Dereng ketantowo. Nah, ketantowo menika ngaturi pirsa dumateng Bapak Adam, Ibu Hawa. Dados menika ngatur apa? Ngaturaken panuwun utawi bersyukur dumateng Bapak Adam, Ibu Hawa menika ingkang nurunaken kita sedaya punika. Nah, terus lajengipun kuatah sanget inggih menika kados menapa menika takir. Pakir menkong awujudaken tekad utawi kenta apa tataking pikir niat ingsun anggenipun kagungan kersa inggih punika pepenget dumateng para leluhur, dumateng para napa nggih sesaminipun gesang, dumateng alam lan dumateng panguwasipun Gusti ingkang Maha Agung menika dipun wujudaken takir kala wau, tatak pikire. Nggih. Wonten menika kala wau dipun sebataken wonten ingkang degan. Degan menika tegesipun cengkir, kencenge pikir. Dados kados ngaten menika ingkang dipun kersakaken para leluhur Jawi menika kanthi donga panyuwunan utawi ngaturi pirsa utawi syukuran punika dipun wujudaken barang sing mengku teges ngantos kados ngaten menika perdinipun. Ngaten ingkang saged kula aturaken Pak Di.
0: Matur nuwun. Matur nuwun Ki Purwonarto. Mbah bilih menyuwun raka Mas Wondo bab perkawis sesaji menika satunggulipun lambang utawi simbolis wonten menapa kalau wau Pak Pur sama ngaturaken bab perkawis tumpeng wonten tumpeng golong, tumpeng bro. Mbah bilih wonten malih ingkang saged nglambangaken pisang nopo tespundi monggo wa
3: nggih ingkang saged kawula pendet saking sesajen utawi sesaji menika mujudaken bilih para pepunden sesepuh lan para leluhur kita menika anggenipun nggadahi panyuwunan kanthi sesajen ingkang dipun cawesaken menika sampun saged dipun mangertosi apa to sing dadi gegayuhane utawi panyuwune
0: nggih nggih
3: no sajroning donga niku wau ngaten nggih pramila menawi sampun sami pono lan wasis ngingingi sesajen badhe medharaken mesti gampil benten nawi ingkang era-era sak menika kan boten wonten lambang ingkang dipun wujudaken kamangka
0: boten namung anu
3: wujudaken lambang-lambang menika nggih boten istilahipun kedah ngawontenaken prabeya istilahipun dados menawi mbah-mbah kita menika nawi nyuwun kanthi lambaran sedekah menika saestu-estu sampun dipunestokaken. Pramila kados lambangipun panggang utawi ingkung ngaten menika kan mujudaken satunggaling pengorbanan. Berarti nawi pengin duwe gegayuhan niku ya kudu
0: rekoso dhisik
3: korban gelem berkorban rekoso nyuwun yo ikhtiar usaha lan sanes-sanesipun lajeng wonten gegambaran sanes wonten pisang rojo ngaten menika kan kanthi pangajaping sedya gitu bilih mugia gesangipun menika tuwuh kados rojo dados gesangipun mesti kamulyaaken sekeco boten kekirangan awit rojo dados mesti kathah ing bagio mulya lan tentrem rahayu dados intinipun bilih sesajen-sesajen menika kalau wau sampun dipunaturaken dening Mas Dwi menika boten kok nyawisi makhluk alus utawi ingkang boten ketawis boten tapi menika gambaran lambang ipun para pepunden para sepuh kita pengin kabul panyuwune kalih panggayuhe kanthi dipun gambaraken wonten ing salebeting sesajen kula kinten mekaten Mas Dwi
0: nggih anu sawu menawi dipun tingali kados mliginipun sesaji ruwatan nggih menika kuwat sanget menawi saged dipun etang langkung saking sewidak utawi saged sesaji jenis-jenisipun menawi dipun tata menika satunggilipun menawi wedha-wedha laris menika menawi ningali wah kaya apik men ya kok pemanggihipun menika dereng wonten werdinipun menika namung dianggap aksesoris utawi hiasan mergi wonten gedang rojo ingkang matang wonten tumpeng ingkang wujudipun werni-werni wapur nggih wonten satunggilipun menapa malih jajan pasar kembang-kembang sing wonten ing kro mujudaken keindahan nah sedaya ingkang sampun dipun tata kanthi indah kanthi ngresepaken penggalih ya menika saged pun wastani pandonga ingkang sae mbok bilih ngaten bapa kegiatan kalian hiasan saya aksesoris ingkang dipun tingali saged endah saya menika dipun dipopong
1: inggih leres menika
0: nggih
1: dados kejawi menika dipun pirsani menika ngresepaken.
0: Ngresepaken nggih.
1: Nggih saget kanten nika menika nggih menawi dipun onceki sanget menika. Menapa menika maknanipun langkung ageng malih. Lah menika imanipun menika sak mangke menika awis-awis ingkang kersa njlentrehaken tentang menika.
0: Isinipun maknanipun
1: nggih. Menika maknanipun menawi dipun ngarepku dipun menapa dipun wedharaken dhateng para kawula muda menika mangke mbok menika nggih mangertosi.
0: Nggih.
1: Mangertosi apa dadi panyunane wong tuwa kados sehat menika. Kados dene menika nggih menawi wonten ing ruwatan menika kados panjenengan dawuhaken kala wau kuwatah sanget sajenipun. Pancen menika leres sanget. Nah menika menawi saged dipun onceki menika prayogi sanget menika.
0: Nggih, sasetunggalipun kala wau bab tumpeng sampun dipun cekene Pak Pur. Tumpeng yang wujudipun liancip, karena tumpeng yang wujudipun parabola menika menika dipun jlentrehaken wonten maknanipun menika kala wau nggih. Salah setunggalipun kejawi tumpeng buceng kalian nasi-nasi atau sego-sego golong, sego brok, sego gurih dan niku jare pun mulai dirodeaken kuatah Pak Pur nggih.
2: Iya.
0: Nah, niku kados wonten ingkang Mas Tani wonten kembang setaman.
3: Sekar
0: setaman sakit nggih. Terus pundi Pak Pur? Sekar setaman menika dumados saking mawar lajeng kantil melati. Sebuti maupun
2: menawi nuwun sewu sekar setaman kalian sekar telon menika
0: benten
2: nggih. Menawi sekar telon niku biasa
0: ning wonten ruwatan nggih tetep wonten ingkang
2: taunipun sekar taman taman wonten sekar telon wonten
0: kembang
2: menawi sekar setaman menika nimbulaken utawi nglambangaken mawarni-warni nggih dados mawarni-warni menika napa sekar menika kembang menika gegandhanipun menika arum
0: nggih
2: pramila menika ing pangajap mawarni-warni menika nggih Sukerta utawi Sengkala ingkang mawarni-warni menika naminipun Sengkala menika sageta dados gondo ingkang arum kados nggih punika ingkang dipun lambangaken sekar setaman kala wau dados sedaya punika ing pangajap nggih sedaya ing pangajap menawi kados dipun lambangaken kala wau sekar kados buteng punika sedaya punika ing pangajap utawi gegayahanipun supados nuwuhaken inggih punika kesaenan
0: nggih
2: kesaenan contohipun kados wonten cok bakal nah cok bakal punika inggih ngaturi pirsa. Intinipun inggih punika bersyukur ingkang nyikal bakali ingkang babat panggenan ingkang dipun panggeni ingkang kagungan niat utawi hajat lujengan kala wau upami datang RRI menika mangke wonten ruwatan ruwatan inggih punika mesti wonten cok bakalipun ategas menika ngaturi pirsa dumateng ingkang nyikal bakali babat dusun rawa nggih mriki ni rawa
0: rawa
2: nggih rawa rawa nggih rawa menika nggih dados ngaturi pirsa berarti ateges menika atur panuwun utawi bersyukur dumateng ingkang babat rawa mriki ngaten Pak Dhi ngaten
0: nggih menika salah setunggalipun sesaji utawi ruwatan ingkang wonten ing adicara ruwatan tradisi menika nggih.
2: Nggih.
0: Kejawi menika nusa Mas Wondo nggih menawi dipun tingali kados kula wau menjang ngendika gedange kudu gedang raja. Muga-muga pandonga menika nenuwun iso nulat uripe ratu ra ngoten to.
2: Nggih.
0: Ratu iki mesti penak uripe. Ning sok kula mangsa menengaten Mas Wondo menawi piantun sak menika mboten ngertos maknanipun, cara gampilipun maknanipun. Menika ora namung lambang diwujudaken sadumunipun barang. menawi mboten ngertos nggih mboten saged maca. Ini mau lambang ngene nggih.
2: Nggih.
0: Nah, lambang-lambang kados menika menawi jaman rumiyin para leluhur ingkang mendhet wis tak golekne gedhang raja ya, engko karepe ben dungane iki kaya raja. Lah, pemanggih-pemanggih kados ngaten menika menawi dipun jlentrehaken kalian doa-doa kahanan ingkang sak kados ngaten terus pundi Mas Pondo? Ning donga sakmenika mboten ngagem lambang menika namung napa jeneng wae menika ucapan. Nah, terus pundi?
3: Oke. Oke. Menawi sak menika panyuwunan menika kan nggih kanthi wontenipun warni-warni kapitadosan utawi agami rata-rata namung dipun ucapaken kemawon. Terus kados menapa ingkang sampun dipun pahami nggih kula sing sak menika kadang-kadang nawi ndonga terus sing diucapke ora ngerti karepe niki kan nggih pripun niki pramila nawi mbah-mbah riyin niku kejawi dipun ucapaken kan dipun lambangi
0: nggih pelambang pun
3: menika nggih dados kanthi lambang menika sak cupet-cupete pikir niku mesti saged njlentrehaken
0: nggih
3: dados niki tradisi utawi budaya gitu nawi dipun dipun caketaken kalian kapitadosan ingkang wonten ing jaman modern menika kula kinten mboten saged gaduh tapi nggih budaya tetap budaya menawi keyakinan nggih monggo.

0: panyuwunan kita punika langkung langkung sae. Soalipun langkung kathah, langkung lengkap anggenipun nyenyuwun dumateng pangosipun Gusti ingkang Maha Agung kala wau. Ngaten Pak Dinggang saged kula aturaken.
1: Nggih. Sedaya menika menawi nenuwun menika kanthi sarana harum dipun wakili Kembang menika
0: nggih. Nggih, nggih.
1: Nenuwun menika kanthi sarana ageman ingkang sae. Menika keindahan menika kula wau nggih.
0: Nggih.
1: Dados sampun wonten rembak sesaji menika wonten endahipun, wonten harumipun. Nah, sedaya menika sampun gambuh gathuk dados tunggal panuwunan menika nggih. Mugi-mugi dipun kabulaken rak ngoten menika.
0: Nggih.
1: Wis pundi Pak Kamas Wondo?
2: Nggih. Nggih. Sejatosipun menika kan temanipun ingkang utami kan ruwatan
0: nggih. Yeah.
2: Dados ingkang baku bilih ruwatan menika kanthi pangajap para sukerto ingkang anut pemanggih menika wonten ingkang kedah dipun bucal. Berarti mangke sak sampunipun ruwat, berarti sedaya kedah luar. Sukerto-sukerto ingkang tumomo utawi dipun wastani dumateng putra-putra utawi keluarga ingkang nggadahi sukerto menika saged luar. Sehingga kanthi sesaji menika sak sampunipun luar kanthi dipun ruwat, berarti panyuwunipun kados ingkang dipun aturaken wonten ngajeng nggih menika satunggaling donga ingkang dipun simbolaken kanthi sesajen. Dados sedaya sukerto luar kantun manggih gesang ingkang sae ingkang menika tansah arum wonten ing madyaning masyarakat mekaten ugi menapa ingkang dipun ajeng-ajeng kalis ing rubeda nir ing sambikala mekaten ugi gesang ingkang tansah tumata saged mulya meniku saged kasembadan. Pramila intinipun bilih ruwatan menika nggih kanthi makna ingkang langkung indah lang langkung utami bilih sagedipun lampahi wonten ing gesang para-para ingkang nggadahi sukerto menika saestu-estu ing ing badhe lumampah mangke gesangipun mesti saya sae lan saya tumata kados ingkang dipun simbolaken wonten ing salebeting sesajen. Ngaten Mas Dwi.
1: Nggih to asih kadah menika mangke malah dirembuk bab sajen. Bangsa ibrebrian kados wonten kudu enen manuk, duru niku wapur nggih.
0: Nggih.
1: Soto iwen menika kedah wonten
0: bebek mentok.
1: Bebek mentok. Lajeng wonten polo-polo nggih, polo gumantung, polo pendem. Terus pundi kung menika wonten anu malih nggih. Maknanipun menika.
3: Iki menawi kados polo kula wau
0: polo
3: pendem polo gumantung perlahan menika tegesipun menawi polo pendem kita menika duduk ndudah pitutur-pitutur luhur ingkang dipun suraosaken wonten ing ruwatan menika kula wau nalika kita gelar Murwokolo menika kedah dipun unceki kalian mesti dipun nggih ingkang kalian tiang sepuhipun ingkang dipun ruwat kalian ingkang ingkang kenging sukerto menika piyambak kedahipun menika dipun menapa dipun resapaken dhateng penggalih. Nah ini menika gandeng menika wonten lare alit menapa menika tanggung jawab dhateng tiang sepuhipun anggenipun gulawentah menika sesuai kalian ajaran-ajaran Jawi ingkang sampun dipun jlentrehaken kala wau.
0: Ngeten.
3: Nggih. Yeah. Menika kula nyambung malih kalian menika kala wau ingkang menapa kayu wali kukun menika kala wau nggih. Yeah, yeah. Kali wali kukun kala wau sampun kula aturaken bilih menika walik lan kukuh. Lah menika kados dene menapa ingkang dipun aturaken mangke dening dalang Kondo Buwono menika mangke.
0: Nggih.
3: Bilih dadanipun Bathara Kala menika mangke dipun serati aksara Jawa nggih.
0: Nggih.
3: Napa Handa Caraka lajeng gegeripun menika Caraka Walik. Dados menika kelawu Walik Kukun wae Malik menika nggih menika supados menika Walik.
0: Nggih, nggih, nggih.
3: Nah kualik menika menawi dipun jlentrehaken malih menika dados wonten ing menika Rajah Kalacakra menika. Menika mangke rak bolak-balik bolak-balik.
1: Lah menika caraka balik
3: nggih. Nggih, lah ibatipun piantun Jawi menika wonten mriku menika
1: nggih nggih nggih nggih nggih nggih. Dadosipun wontenipun media wayang menika wau kangge nyarosaken kados ngaten menika bapa nggih.
3: Nggih.
1: Kesanipun mangke paham
2: ingkang awon diwalik dados sae.
1: Sae ngaten niku nggih nggih. Ingkang sing kurang apik malih dadi saya apik. Nggih. Wontenipun kahanan bab maknanipun sesaji ruwatan kathah werdi-werdinipun. Ning ngene sawu niki Pak Pur ya biasanipun menawi ruwatan kejawi nyawisaken sesaji-sesaji ingkang komplit nggih menika. Ki dalang piyambak menika ugi salah satu nipun syarat nopo mboten nggih. Ki dalang kedah gelar kelir menapa namung kangge media kemawon.
2: Dalang
0: nggih matur nuwun nggih. Nggih. Menika kula badhe matur wonten ing bebrayan menika istilah dateng ruwatan wonten ingkang dipun sebat dalang kondobono menika kata ingkang dereng pono nggih pemanggihipun tiyang menika kata-kata menika mireng nggih mireng ingkang boten jelas menika dalang gondobono
1: nggih
0: dalang gondobono menika saking dolopo nggih swargi mbah dalang mbah gondobono menika nah sok-sok menika piantun-piantun niko dereng pono nopo to ingkang dipun sebat ruwatan punika menika sering dipun sebat inggih punika dalang kondobono ing mriki wonten dipun sebataken inggih punika ki dalang kondobono Subandi Marsudi Carito dados ing mriku bapa Bandi punika Bandi Marsudi Carito punika mangking ruwatipun mboten bapa Bandi ingkang ruwat tapi ing mriku atas nami nggih akhir saking asmanipun Ki Dalang Kondobono. Lah Ki Dalang Kondobono menika sinten? Ki Dalang Kondobono menika minangka titising Bathara Wisnu dewaning kabagyan. Jadi ing mriku badhe ngruwat sedaya sukerta-sukerta punika ing pangangkah supados dipun ruwat kanthi tata cara ingkang kados ngaten punika mugi-mugi pinanggiha mangke bagya mulya sak sampunipun dipun ruwat kalian Ki Dalang Kondobono kala wau. Menika tegesipun Ki Dalang Kondobono. Lah, ing salajengipun kados kala wau sesaji-sesaji sedaya sesaji ingkang wonten ing ruwatan kala wau punika mengku teges sedaya.
1: Nggih.
0: Mengku teges sedaya kados kala wau dipun napa? Dipun ngendikaaken kalian panjenenganipun Bapa Joko Saptono inggih punika wonten sinjangipun wonten agemanipun wonten lan sanes-sanesipun menika contohipun wonten pari punika supados ing mriku sasampunipun dipun ruwat menika saged to nggih punika cekap anggenipun pados pangupa jiwa menika tegesipun ngaten supados ugi anggenipun pados sandang kalian pangan dan menika dipun lambangaken menika sesaji ingkang arupi sanja apa sinjang utawi ageman utawi sarung lan sak panunggalanipun ngaten Pak Di ingkang saged kula aturaken
1: nggih nggih bab perkawis manas mananipun sajen menawa wau nggih nggih wonten nggih nuwun sewu kados menyapun Kamas Wondo nggih menenan mbok pilih mangertosi wedha-wedha samangke sesaji-sesaji mliginipun sesaji ruwatan menika wonten ing era nggih era sak mangke sakala mangsa menika kangge efisiensi lah pun. Gandeng sajen-sajen menika kuwadah. Ning sosok maknane pun sajen ingkang kedah utami teng ngriku niku disebut mangke Duko Bapa Joko, Duko Pak Pur nggih. Napa namung bujeng tok iki wis cukup iki ya. Iki efisiensi. Nah, jumbuh kalian kamu tenan dan aturaken Kamas Wondo Kalawau. Wong menika wujudipun jenenge wong penak kan kudu korban. Lah mung sajane kurang. Sajen mung sithik, apa engko dongane kuwi ya napa sele pun jumbuh kalian sing dianganan iki tips ndi Mas Wondo.
2: Oke. ngingi sesajen menika kan napa niku
1: nglambangaken
2: nggih budaya ingkang sampun lumampah lan sakwaosipun anggenipun mujutaken kanthi pangajaping kados ingkang sampun dipun wujudaken menika ingkang ingkang kasuwun nggih. Ananging menawi wonten era modern menika nggih kula kinten dipun cundukaken kalian kawontenan kebutuhan para gesang menika ingkang mendasar menika menapa?
1: Nah, nggih.
2: Menawi mangke saged dipun simpulaken istilahipun ditarik sebuah titik yang menguatkan dados menika menjadi kebutuhan hidup di zaman modern. Kula kinten mboten kedah kuwatah werni-werni simbol ingkang saged dipun sesajen menika. Ananging nggih, monggo menika kan kedah tunduk kalian kawontenan ingkang nggadahi kerso badhe ruwatan kalian sekerto ingkang dipun kuatosaken dados pepalangi gesang menika kan sedaya keluarga-keluarga menika kan saged saged menarik kesimpulan pundi ingkang utami lan pundi istilahipun mboten bebayani tumrap para-para sukerto ingkang badhe dipun ruwat kala wau.
1: Nggih.
2: Nggih. Sejene menika kan nggih kawontenan sak menika menawi pados pola pendhem ngaten menika nggih. Mboten gampil nggih. Dereng sesajen-sesajen lintunipun kados ingkang dipun aturaken Ki Joko kayu
1: wali kukun
2: menika nggih saestu nggih niku nggih langka nggih. Terus kalau kita mengatakan mas Dwi sakit dipun
1: jadi sepun dipun jumbuhakan nih kalian kawan tenan
2: rangkum nih
1: menawi kados minator akan mengelau nih murih gampil pun angatan nih ini kadah dipun jumbuhakan kalian kebetahan sesajen nih kalau ini so kalau mau sama nih kalau beli Pak Pur sakit Bapak Joko so sajen itu nih mau tebusan nih enten pamit pun wah ini saja ini kurang ini tapi ya ini wes anu ya ditebus ya ngaku duit wonten bapak mau bawa wonten
3: nggih wonten
1: oh langgi
3: menika kajawi menika mangke ki dalang kula buwana menika mangke ingkang saged anu ingkang saged nggih nambahi kekiranganipun tegesipun menika mboten dipun tambahi upaminipun kirang kirang jarike dipun tambah jari ngeten mboten lan menika mangke dipun anu dateng lampahipun anggenipun dalang menika mangke dados menika mangke upaminipun pas menika sapu jagat menika nggih badhe nyaponi anu sukerto-sukerto kala wau dipun jelasaken dados upaminipun yen ana kekurangan iki lah menika dipun jlentrehaken kalian dalangipun menika ingkang bantu kekirangan-kekirangan dados ingkang badhe nampi ruwatan menika boten sanggo rugi kogek-kogek ngeten
1: nggih nggih nggih mangke wonten endingipun nggih gampangipun wonten kesimpulan teng wingking wah kurang iki daripun mangke saged dijangkepi wonten wingking menika kula mau nggih lajeng bab perkawis makna sesaji Pak Pur nggih makna sesaji hingga wontenipun ruwatan menika saged dipun wedharaken kalau menawi kirang saged dipun aturaken disusul wonten ing kelawau Bathara Bayu nggih kang ngger resik jagat menika kelawau. Menika pawi sesaji-saji ingkang wedal menika pun aturaken kang Mas Wondo dipun jumbuaken kalian kebetan saniki disebut ya pun.
0: Inggih. Panjenengan leres nggih napa ingkang dados pangandikanipun Dimas Wondo kelawau. Nggih, alat-alat utawi sesaji ingkang samangke kados kala wau dipun ngendikaken inggih kados wali kayu wali kukun menika sampun napa langka banget
1: nggih nggih
0: pramila menika saged menika dipun napa nggih sabuh dipun tebusi kalian ingkang sanes upami samangke dipun padhesaken inggih punika kayu besi. Menika
1: nggih
0: kayu besi menika dipun pundhut inggih punika ingkang padha-padha atose. Padha-padha atose. Menika saged dipun paekani kados ngaten. Ning nggih kala wau kedah dipun jawab napa ingkang dados kekiranganipun kidalang kondo buno kidalang kondo buno punika kedah ngendika menawi kekiranganipun menika niki dipun gantos menika
1: nggih nuwun sewu Pak Pur menika tasih wonten wekdal sawetawis 3 menit nggih wonten ingkang pitaken pada puncak acara ruatan apa yang terjadi pada sesaji tersebut dilarung ditanam lah niki pengalaman panjenengan terus pundi Bapak Joko sampunipun ruwatan sesaji menika dipun napakaken.
3: Sesaji menika biasanipun diagem anu menika dipun pendeti kalian ingkang mirsani.
1: Dipun porak nggih.
3: Nggih dipun anu menika dipun anu.
1: Kroyok wonten
3: nggih ingkang dipun larung menika ageman lebet.
1: Oh,
3: lari Sukerto ingkang kenging Sukerto. Menika pengalaman kula nalika kula ngruwat anak kula menika kados ngaten menika.
1: Dados sesaji-saji ingkang wujud tumpeng wujud temen namung kangge piyantun ingkang rawuh nggih.
3: Nggih.
1: Dipun bagiaken kanthi sarana gandeng pengin ngalah berkah nggih to.
0: Nggih.
1: Mboten dibagekne saking ora serantane padha royoan. Dadi wis ndo niku pengalaman nggih. Nggih. Lah royoan iku nggambaraken nggih ngroyok barang becik lan ngoten to.
0: Nggih.
1: Sesaji-saji kala wau ora nggih barang apik kabeh kabeh. Ora aku sing oleh pari, muga-muga engko murah pangan, ya. Oleh jaring, muga-muga sandang, ya. Oleh nopo-opo kok sing di kaum tani, kok mesti golek sesaji teng mriku wonten alat-alat tani. Mungkin lae garap sapa subur ngoten Pak Pur.
0: Iki
1: pitakenan puncakipun menika sesaji dinapaken.
0: Nggih. Nggih, kala mau kangge maekani nggih. Kangge maekani menawi kinten-kinten sesaji menika saged dipun ginaaken utawi mulakapi dumateng para kawula punika nggih. Menika kala wau dipun ngendikaken kalian Bapak Joko punika dipun napa niku dipun rayah utawi dipun dumaken
1: sing penting mboten mubadir nggih.
0: Nggih. Bisa digunakaken. Kala wau ingkang kinten-kinten mboten pati migunani menika inggih menika ageman-ageman ingkang lami ingkang kinten-kinten nuwuhaken nggih nuwuhaken Sukerta menika lambangipun kedah dipun larung, larung utawi dipun napa pendem
1: menika
0: biasanipun ngaten ugi wonten ingkang dipun bakar Pakdi nggih wonten menika
1: nggih
0: dados kanton kados pundi mangke anggenipun buca Sukerta menika saged dipun pendem saged dipun larung ugi saged dipun bakar kala wau
1: ngaten ingkang leripun sesaji ingkang sae tumrap dipun bagiaken dumateng para ingkang rawuh ingkang boten sae kados napa ageman-ageman niku dipun larung dipun bucal. Dados sing elek diguwak sing apik dienggo ngoten niki.
0: Ha nggih.
1: Nggih matur nuwun mbok bilih ingkang pitaken sampun mangertosi gandeng menika winates wedal kapugel sawetawis kita cekapi kita panggih malih wonten wedal candhaipun.
0: Rahayu, rahayu, rahayu.
4: Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun.

0: Ya,
1: Gigi nggih, Mas. Pondo, sembenteng alon-alon watone kelakon,
0: nggih. Salamipun kagem sedaya
1: kemawon. Nggih, matur.
0: Mungkin lek kondus kalian nggih ngantos-ngantos nggih, Mas.
1: Nggih, matur.
0: Mungkin lantar sedayanipun.
1: Nggih.
0: Kata resepipun nggih, Mas.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

anak lan keporo nganti tekan sedulur. Kudune dadi kanca kanggo mbangun kulawarga lan jaga praja. Ora mung diniwit katut, apike salah sijine bakal dadi prayogane kabeh. Nanging kosok balini, alane salah sijine bebasan bakal nglandang carang saka pucuk. Sekawit sing diarani bojo iku wong liya, dudu sanak, dudu kadang. Nanging bareng wis kaiket dening talining palakrama, sing maune dudu sapa-sapa banjur dadi peranganing urip sing wigati banget. Bojo uga diarani sisian, tegese sing ngisi jroning urip ing sak tengah-tengahe bebrayan agung. Sisian iku sing melu bareng nyangga bot karepotaning urip saben dinane. Kanthi sisian, sesanggan sing maune abot mergo disangga wong loro banjur dadi enteng. Ana maneh tembung liyane bojo lan sisian yaiku garwa. Sok-sok di kirata basake sigaraning nyawa. Diumpamake nyawa siji yen disigar sing separo arupa sing lanang lan sing separo maneh sing wadon. Garwa uga lumrah kasebut jodho. Banjur ana sing ngarani yen mung golek bojo ning ngendi wae wis bisa ketemu. Nanging yen jodho kuwi wis mlebu wenangi sing murbeng dumadi. Dene wae ing jejodohan mau lumrahe arupa turun utawa anak. Yo anak iku sing kerepe disebut minangka kas kayane wong bangun bali wismo. Luwe aji tinimbang apa wae klebu tumpuane Raja Brana. Ora kalah karo bojo, tumrap wong tuwa anak mujudake bondo sing ora bisa ditaker kerto ajine. Ora bisa dibandingake apa wae yen garwa iku sigarane nyawa. Anak kerep diumpamake minangka sempalaning kulit daging. Dene wong tuwa tumrap anak mujudake sing ngukir jiwa ragane. Bojo yen pancen dudu jodhone bisa wae pedhot tengah dalan. Senajan wis entuk momongan, ora kurang sing banjur padha pegatan. Akhirnya dadi tilas bojo utawa tigasan. Nanging yen anak ora. Ora ana tembung tilas anak. Anak tetep anak. Senajan bapak lan ibune pepisahan lan duwe sisian anyar meneh. Kuwi sing njalari tresnane wong tuwa, mbuh kuwi bapak, mbuh kuwi ibu marang anak akeh-akehe ngluwihi tresnane marang bojo. Keladuke tembung yen bojone njaluk bisa semaya. Nanging yen anake sing njaluk prasasat sak det sak nyet bakal nuruti anggere bocahe seneng. Tresna kuwi sing banjur njalari anane welas tanpa alis. Pancene mono welas asih utawa